Då kom Daniel de Trona. Mamma, et vi en mine stov. Og bare jeg let hadde høy nisj. Nei, høy hadde verdelig bløs om computerspill som spilt. Høy betendet sine eldre. Og høy sier det nok, vet du, et forsøkte dere å komme selv opp til her. Men jeg sagt, det et fel til fel spill spilt. Og et hadde nisje sjoft. Det var så fint, hadde mye så ånja. Jeg dacht, jeg kunne det selv slåte. Og jeg kunne det nisje. Help me, sier høy til sine eldre. Høy sort, en de trone kolla de eva sine bakker.